куе воя, я твоя, май воя, воя, нани, най, не, не, най. Ай, моя, ёж, е, боя, май воя, воя, ни, е,